Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun laulupuvi ja kukkain kukoistus ja riemu. Mut pitkä vain on talven valta hetken. Tää laatteet levähtää kuin lennostaan, kun taas ne alkaa aurinkoisen retken ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Toi valkolinnut vieraat Lapin pesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehdä pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin. Havisten halki ilman lentäkäätte, tekoja luokaa, maita valaiskaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä

No niin, ja kohta meidän lähtee täällä viimeinen tunti jo vauhtiin täällä Radio Hearin joulukaraokeessa, ja seuraavana meillä näyttäisi olevan lauluvuorossa Kaisa. Onko Kaisa täällä paikalla? Täällä on Kaisalle viritetty kappale. Kaisan tiskillä. No ei, ei ole kiirettä. Kyllä Kaisa osaa.

0: Mistäs päin Kaisa on?
1: Täältä ihan lähimaastosta.
0: Mä oon kuullut tuolta pukilta ja tontuilta ja poroilta huhua, että asut tuolla jossain Mäkimatissa päin.
1: Joo, siellä mä asun Viljon yläkerrassa.
0: Oi että, aika makeeta. Mikä sun kappale on?
1: En mä tiedä, se on
0: semmoinen. Pistetään soimaan. Kaisa, ole hyvä.
1: Toivottavasti. En mä osaa tämmöstä. Mikä tää on? Hei, en mä tiedä. Voisiko laittaa White Christmasi? Onks tää Katri Helena? En mä oikeesti oo ihan varma, tiedäks mä tätä biisiä. Ei kuulu mitään. Kirottu.

Kiitos, Kaisa. Mahtavaa. Se oli illan viimeinen karaoke-kappale. Kiitos vaan kaikille. Jyri voi vielä laulaa kyllä mun puolesta. Mutta en mä tiedä, miten muiden puolesta. Täällä on kaikki irti. The world so incredibly far away as Africa. No, mitä haluat laulaa? Could be so close to me now. Look okay. Where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement. Oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting, like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to

0: No niin, sori. Tai joku toinen laulaa karaokea. Mut sä otan alatti sun kone.
1: Joku. It's

Thank you.

me a signal.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

I'm

0: tired?
1: No!
0: I don't know! Of course not!

为什么？为什么？

Bizanttia, pesukoneen vetopyöriä, metallilevyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain, ja muita rytmisoittimia soittaa C2V03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapun purkki, busukia soittaa. Neiti C2V01. Pyykinkuivaustelinettä, vanhan kunnon basso pyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

ඒවා පෙන්වයි.

0: Kiitoksia kovasti. Ilta jatkuu vielä. Festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon. Meidän puolesta Tattis.
1: Tervetuloa taas Tajuklubille joulukuussa. Ja ensimmäisenä meille esiintyy Teijo ja Jukka kokoonpanoineen. Mikä tää? Rämmin Boys. Ahaa. Julisteessa on siis väärää tietoa.

0: kertaa.
1: Sekä että.
0: Sekä että. Kyllä. Eli musiikki on luvassa. Sen jälkeen on Marko Niemi ja viimeisenä meille Music Wonderlandille tuo Millua elämään. Ja Rambling Boys ja niin edelleen. Niin, olkaa hyvä.

0: seuraava vuoroon.
1: Ei, tää oli varmaan aika.
0: Ramblin Boys. Sami, Jukka, Jari, Keiju. Thank you.

Chuck Berry. Kuulu taipumuslistalla tommonen Car 69, jota muista. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo-johokki. Toi Chuck Berry. No money down.

Pilipinas, ang hugma hong. Ang hugma.

0: stop some longer.
1: I would have been on the phone.
0: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray. Hakeudu hoitoon, sanotaan pakkopaleessa.

Dejo

Do the book yourself.

Oh, right.

Ja mitä sä teet? Sit jos oikeus voittaa. Mitä sä teet? Et myös rakkaus voittaa.

vähintään Jyrok. Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

Rauhassa nostaa sen saatanan perheen helvettinen päälle. Minä roiskailen väriläiskäksi pitkin taivaita. Enkä kuule, enkä näe. Ja vähänkö nimittäin en jaksa enää välittää. Sillä ilta aurinko mulle hymyilee. Mä sanon jees, sen sanon

alam palabo sata na. Kiitos. Se oli tietenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on mustaa vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

Ihana polteen rinnassa, jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana, yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa.

Tiros. Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

Haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää? Okei. Vähemmän menevämpi voitti.

Kiitos paljon. Itse asiassa tässä hän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Aba dum herelle. Kiitos. Okei, sitten tanssimeininki ja sekuntia sitten vittuun.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi IC-juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

0: Disco pallo.
1: Okei, sitten koitetaan kaikki. Y ja K ja Y, K, K, ne.

vittuu. Raavaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisiskin sinkinkin. Okei, vielä kerran. YKK.

0: Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika.
1: Sitä ennen tahtoisin muistuttaa.

joutu tästä paremmaks muuttumaan. Mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vittu sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi on.

Hyvää iltaa, Höstfest, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höstfestin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehdus kaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja aplodeaa.

ikkunassa tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

aurinkokesäistä katuvalot paloivat valoisan aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaan. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asumaan.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo spiikissä, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale, ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

0: Kiitos, kiitos oikein paljon.
1: Metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa. Vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä, ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähäistä vailla viimeisinäkin, viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle, sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan, puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle. Kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyyden. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttään. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkitelevissa ja muuttavissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta. Ihmissilmälle ja havaintolaitteille, näkymättömin hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta, sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta, ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina

enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa. Emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä, kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksiamme. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirkkäät ovat jo kertomassa, ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta, vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta. Ilman neulasien loistavuutta emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuo loppua ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisen iät edes koottuna yhteen. Keskellä kaukaisinta kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla. Mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoaa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan. Jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit arvoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan?
Mutta kuinka kukaan voi luulla? Että joka puulla on laulu tulevaisuudesta.

jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisteliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Nyt kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siitä tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää, vaikka emme mäntyjen mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Ehdimme tuntea hetken aavistamattomuutta. Liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu. Sitten kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesien ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maasta, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joku ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä pesissä. Ja jo kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä pesissä. Ne oppivat kurkuissa, kuinka korkeudessa kuljetaan. Kirkkainää. Tuulen tuomina pesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä. Mättäessä heinikoissa. Kivikoissa rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, yltympäriinsä vesien ympäröiminä, kallioiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä, tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta, sen suuruutta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen

0: tuolta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Tai jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sit sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tähän tämän aiheen pariin, ja minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, vaan sitä selityksenkin hakee. No, se on ihan alku on siinä, että mä kannamme kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saattaa. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. No. Mä piti etsimään sitten, kun oli ruokaa tai jotain muuta, mitä me tarvittiin. Mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotiin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen.
2: Eli tuolla Asikkalan suunnalla.
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Evon metsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden... Nyt kun näette tätä nykyiselämää. Se on ollut korvaamaton tätä. Olen voinut silleen elää. Ja saanut semmoisen semmoisen pohjan perusta, että me ollaan. Oltaisiin niin kuin sovussa täällä niitä kanssa. Kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynä piirustuksia. Olet tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyykynä piirustuksia. Miten tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Tähän, vaikka takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille ja se tulee takaisin. se tulee ja se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee. Tulee uutena. Uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Eikö se ole keskus sairaalassa, se ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Ja, sitten mä liikkumatta joudun olemaan. Paitsi olin ikkunasta, kun männyt kestivät siellä. Ne heilovat. Männyllä ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin. Ihmisten keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä että kun tuohon pääsee, niin ei voi sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran kurkkulaulua. Ja tuo on joskus. Se on tuosta hitosenkin, niin ei mitään muuta tarvikkaa. Se on semmoisen olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka jo näyttää, että ei täällä kaikkihan ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja
2: niin.
0: Ja vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysinäisenä ihmisenä enää jatka mutta. Mutta ne männyt siellä. Ne niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin vähän piirellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Pari lappua ja ne alkoivat suurentua. Ja sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasin, että ei saanut. No, niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valaistuksia. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten niin minä suoritan semmosia niin kuin hyvää tuottavia. Niin se säteilee. Niin kuin noissa neulasista voisi kuvitella niistä säteellisillä jotakin toista. Yleensä sitä oksan liikkeestä neulaset välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan. Ja viittää rauhallisesti, hitaasti. Ja vaan viittää luonnoksia nopeasti. Mutta niistä ei tule mitään. Paitsi se, että ne hyvin vajauksia sitten sitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 150 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Yhdessä on biologit. Tän puraamassa sitä näyttää. Ja tää on Vuonteella äärin rannalla semmosena lepikoon ja koivikoon keskellä piiloutuneena. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Siinä on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä niin sen kauempana. Ne on kaadettu pois nää kaikki vanha. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertoo, että se on semmoinen puu, jonka ympäri näyskään on. Ainakin polkupöydällä. Ei puhuttu ihan päästä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Ja niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Okset on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi Tuokin tämä sinnekään se. No oksat sitten tuolla ylhäällä. Se on poikki joskus se sanoo. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne. Toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kielettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä. Ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin. Niin kauan tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sain kuvia otettua, kun vähän tauttelin sivua sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kuvia täyden sen sitten kotona ja kaveri käymään sen halusi sen taulun. Se on niin vanha puu, että kun vaimo täyttää 40, niin mä osaan häntä nyt päällä ajaksi. Hän vei sen mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siihen mä saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin täällä. Nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tuossakin on 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän, mä teen liikkeistä. Mä teen liikkeistä tässä tämmönen idea, että tämä kaveri haluat kulkuttaa vähän hakku aukeilla ja ympäri tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otinkohan ainakin tuon Juuso Paason tämän kirjan ja sanoin, että vau. Wow. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä näkyisyys ja menneisyys. Että kaiva sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että toista sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on oikeasti. Ja hän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirja puolissa. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta
2: mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: No nyt on metsätalouden periaatteita sortettu sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähteen on, mutta se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että hän takana semmoinen. Semmoinen teksti tai kirjassa. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksia. Männyt puhdistavat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtojen kulusta pääsee selville. Ei niillä voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret. Ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle. Ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan. Noiden liikkeiden ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja, emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritylle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, jota ne taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näillä männyillä ei ole. Ne haetaan pois, kun ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee, haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi. Ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähän sointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Se mitta ei muutu, eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää. Eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään. Joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään. Koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkometsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama, tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu. Vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus. Kuin tuolen tuurittama. Joskus kuullaan mesessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki tään. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä, kehittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus. Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee. Hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä puistoissa. Mäkien rinteissä, tanssipaikkoja reunamilla. Teiden ja peltojen kohtauspaikoilla. Liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla. Joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina. Uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humanuksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ja jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän. Tajut näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua. Vaikka kulit ja laikutat, tuot taimet, peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaa mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä, vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luo maa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa. Vaan vaikutus on säteittäistä. Laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä, tutkii sisintään. Kulkee suureen metsään. Aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Ihan ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreää. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää? Josta olet? Kauan sitten tullut. Sitä metsää ei enää näe, Mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut. Se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut. Se on vielä jossain. Koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä. Jos siellä haluaa käydä. Sinne vielä lähdetään. Niin päätetään. Sinne on mentävä. Löydettävä käytävä. Vaikkei kukaan muista enää sitäkään. Kuinka kulkee. Sanat lukee. Että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden. Sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi. Kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin. Miten ei voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketään, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään. Tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kuunnella vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Mä nyt silmäin olet rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähtee paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta vailla uupumista. Muuta olivat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen, lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta, huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi, eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

sen alta makuulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: Sí. Era doloroso.
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minun jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasvilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Ja se tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettäminen on yksi näkemys on tällä. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille, perspektiiviä, kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemasta ja tarkoitusta. Ja huolella sisintä olemasta ja olemassa, kuvaa toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niitä ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kielet auttaa tässä huomattavasti paljon kanssa. Niiden kautta hamuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Yhdistät näitä fonemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Sen laajalla ne hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Eri lailla kuin mitä meidän kieli. Että se on aina hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen, että muutaisin jonkun kuvaväisen tai sen tuolintikin ammatin. Että ottaisin sellainen ammatin, että mä teen tuolia, mutta kuuluttaneet ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Ja monella se voi olla, se on tietenkin ihan. Ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät samaa kirjaa, ne tekevät samaa maalia, mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Monestuu sitten sellaisiakin. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makulii. Sitten otetaan, se koostuu niin kuin. Virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen sitten jättää se sanalla. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tällä tuo Helmi Kalansiasta. Virta on sen tämän hauttelussan alkuun. Sitä on tota. Se on se. Se on tätä, elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta tätä lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde siinä. Siinä jutussa on. Se on runo ja proosan yhteinen tekijä, runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon, samaa kuin se kuinka mä sen sanon, niin se voi olla, niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä olen keräilijä, mä kuulin tuolla keräilijän kanssa niille, niin mä pistän mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikanaan silloin, kun Tiimarissa saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja, niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja sitten toi hyvin, vaikka sun osassa kanssa, niin tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hallissa muotossa, niin oli varmaan 5 yhteensä. Ja kun ollaan aika täynnä, niin oli vähän nyt jaoteltu tämmöisen antropologiseen. Teoreettista tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisu, joka on sitten mehitetty musiikki. Mutta hukkana on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Varmaan se on, ei se varmaan mitään nykyään arvokasta olisi, mutta silloin se on. Pieni menetys, mutta se, että mun on, niistä voi niin löytää semmoisia ajatelmia, jotka sitten lähtee aikaan niin kuin tuolle, vaan tulee. Tuo niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli, joka on. How does it feel? Kirjoittaminen nähtävä sitä, how does it feel? Se on tosiaan oleellinen. Koska se, millä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turhaa olla. Ja se toisaan, toisaalta se tilanteita, mutta se on samoja. Sama tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittaessa on yksi, mutta eipä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin ihan pieni ymmärtäosa sirja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kuluessa en sitten vaan niitä sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt tyystään messiapaperin ottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Mäkin pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli ei sieltä tuota turmakirjaa jokaisen. On tämmöistä, että se aikaansaamiseen on pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään ottamista. Mutta sitä kaikkia tarvitse tätä painaa. Mun kauden tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit pakottaa tätä perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että se on tuolla painettu taikka, että on tuollainen runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksella. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kertoo koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään, niin kuin eteenpäin, niin tuolla tulla kysymään, että osaa sulla eteenpäin runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että on liikaakin, mutta niitä sitten on, kun tarvitaan. Että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten se kyettäisiin tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä tätä kautta mennään? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että otetaan romaan esimerkiksi ja novelliin. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaan esimerkiksi liukinnalta. Sitten täytetään vaan sinne ihmisen ammatit tosiaan. Iät ja sukupuolet ja... Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että... Mistä tämä saadaan tällainen formaatti se on. Se pitäisi tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoiseksi. Mutta se sitten se... Sitten se pitäisi... Se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että... Mä kirjoitin niitä novelleja ja sen... Ensin tätä kaksi kirjallista. Kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja toki se kulkee. Liikkuminen semmoinen pitänyt yhdessä, mutta tota se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Minä sitten toisen kirjan novellit tein tässä toinen kirja. Nyt mä sitten laitan tämmöisiä runoja. Niitä runoa, eikö se ole semmoisia? Vai niin kuin noin männät tuossa. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Mä tein, että sinä olet tuossa kirjailija, että upota naimakin novelleihin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on underground. Kyllä mä tein niitä sitä kuitenkin, sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, muussa kun mä tein tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen. Ja sitten tietysti sen näytelmänä. Oli aika sun työssä olisi luontoinen ja osittain semmoinen. Ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen luottavuutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa todellisuudessa, että se oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja rapesin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannu.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmän, että on se näin näytelmä. Mä kuvittin, että mun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se ollut ensin koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten mä olin sitten, se niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna kun mä täällä eka syksyn olin, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoisin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näitä. Ei se niin, että vaan jutut. Mutta enää ne muuttuu. Muuttuu sellaiseen muotoon, kun ne itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on... Mutta toinen kun toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys ja toistaa sitä, oppia ilmaisemaan, oppia kalmaan ja esittämään niitä asioita, jotka meille tai tapahtuu, jotka merkitsee jotakin ja tuomaan ne sen kohdan. Ja se on ihan sama periaate. Oikein tekee laulun. Joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintulaulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu. Koira menee nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä... Se voi olla tämmöinen elokuva. Ja se voi olla... Tämä on avallisen. Vaikka tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa? Tää on tällaista. Niin, se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää se on esillä, niin se sitten tulee. Eli se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kertaa tämmöinen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tämä lajien sitomääräävyydestä, niin tämmöisen muotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta kyllähän me niputetaan sitä niin yhtään luokkaa semmoiseen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on, mutta se voi olla just se, mistä se, no se tulee vaan merkitys, joka kestää. Runoja on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka ei tarvitse koskaan reittimä veistä, vaan tiedät, että se on semmoinen kasvatuksellinen, kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on taidellinen. Ja semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä on jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on vain yksi näkökulma. Näkökulmia on monia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Joo, siis erittäin mukavaa olla täällä. Paikka on minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista Yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla, ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea.

päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaan. Luen siis ensi teoksen alusta Merinimisestä osiosta kaksi osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin, tunne, että meri ei mahdu tilaansa, kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot, jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut, jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on. Et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olit törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla mistä tuulee ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka

kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto. Minulla ei ole ääntä. Minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman. Mitä ehdotat, vihreä ja vihreä, harmaa? Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen. Miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti. Poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi.

Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, kihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runo nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri, ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti, ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta olivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka.

0: Ja viimeisenä runona, runon nimeltä, mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet, öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani, kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoin 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Että on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisimpiä merkintöjä, jonka nimi on Sisimmässä. Seisoa portaiden alla, kiivetä laskeutua, seisoa tasanteella ja hengittää, kiivetä laskeutua, nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan, kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan, seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tasanteelle, laskeutua kellarikerrokseen, kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan, seisoa portaiden alla, nähdä hissin nousua.

Selki on kihannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää ajatuksiin kuin tuulen puoltama. Menee pois kuin tuulen puhaltama. Noiden vaappuvien

olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännen takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynäpilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee. Ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yö iskee hampaat illan illostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkielman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

Luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa. Mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa, ja lähi lopu vai jatkuu tietyissä kehyksissä, ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

muista alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksi koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allosta luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

Oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskoorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuviireän kanssa. Se pärskii kakoo koskenakin vien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on alfauros tai butch, lipstick fam on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämä henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen luotuksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick fam on top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistö piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks at Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina Abraham Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikeaa ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männön katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakanut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin liskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen. Johon hän on erehdyksessä sitoutunut lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

Ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi, niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäry.

ça. Lo mi huippuisit huet sokeoin kirjoitusta, jota sormen päät lukevat. Ja unikon kukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän 100 vuotta sitten, se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurttaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ja nahavojen arpeutua vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, otspekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

lopuksi rana aarre. Aamujen agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu haukahtelevaan haikaranaarioon. Kiitoksia.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on 6-osainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä, tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on tuota julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutin kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtiöitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin, välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta, mutta mikäs siinä, meikäläinen kyllä tykkää delayistä, kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock-juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Sillions-yhtye Your Eyes-nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi, että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luettuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkia taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu, Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNV68 on raidan numero ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maha mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo, tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosäe oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina, ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

0: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Markonieni aivan pian.
1: Okei, eli nyt jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, rupattelin kuitenkin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Markonieni. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei ole aikaisemmin koskaan esitetty, joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin, pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huone toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaansa vajoava kalaksi. Siellä, missä venyit, missä päästin irti, olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, sinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimolla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulla esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki, äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä. Täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. On jäänyt. Hikiliina. Mä kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuvut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua, Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. 4. toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen turkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot tornin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. 6. toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

0: Kiitos. Markkinen ja Raisa Marjamäki. Joo. Ihan
1: toista. Kiitos.
2: Naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vastapärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoittaa.

ole ilahdukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Menin sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon.

pitäis ottaa lääkkeet sille. Ai kaskas, mä otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin

Satana. Okei. Alamaailmasta parantaa semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala-ihmisiksi.

riekuloi, pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua, ja löytyi kaatopaikalta. Sitten niillä tullen Chandala ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

metsänä saarnanaan. Kerron tälle tarinaan, mitä en halua kertoa. Ei, jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki kertoo siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävän Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

Seulement

vietiin yöksi vankilaan. Siellä tehtiin kaikenlaisia juttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Se oli kaunista katsella. Sitten hänelle laitettiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
2: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja, lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taiti.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten niin kuin sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
1: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
2: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
2: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niinku ylipäänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
1: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
2: No just näin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
1: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
2: mitä sä itse veikkaat?
1: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään, niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median, mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
2: Juuri.
1: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
2: Niinpä.
1: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
2: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
1: Halo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
2: Aivan.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
1: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
2: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Toivotan tsemppiä kaikille. Otetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä, jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näinä aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Djukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä kuultiin Michael Gordon ja Icebreaker. Sitten lähdetään vähän etnisemmän ja perinteisemmän ambientisuuntaan. Seuraavaksi Tuu ja kappale Shiva Descending levyltä All Our Ancestors.

se oli Tuu. Ja seuraavaksi Italiaan. 5000 Spiritsin ensimmäiseltä levyltä A Tapestry for Sorcerers, kappale nimeltä Eskdalemuiri.

Siinä 5000 spirits. Sitten siirretään toiselle mantereelle, Meksikoon. Kuunnellaan kappale Note Entiendo Jorge Reyesin ja Suso Saitsin yhteiseltä levyltä Crónica de Castas.

Meksikosta siirrytään pohjoiseen päin. Mennään arktiseen Kanadaan ja Victorian saarelle. Kuunnellaan viimeinen kappale Hypothermia, kurkkulaulaja Tanja Takakin levyltä Toothsayer.

Siinä Tanja Takak. Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kaliforniaan. Terry Rileyin piti tulla Suomeen ensi viikolla, mutta keikka siirrettiin ensi vuoden marraskuulle. Anthem of the Trinity, ensimmäinen kappale Terry Rileyin levyltä Shri Camel. Kiitokset matkaseurasta.

Ewa Knut. Ik kijk naar Knut. Ewa Urbank. Tira Karabak.

Skemer est armé, Akas est en désormais.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock-teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk-niminen yhtyö ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkia tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta, ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet Ruttoa? Eihän Ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maan vaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian Space Folkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the World in Eyes of the Serif, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky-passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuota. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni

erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen eteläafrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tampuriini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hair, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt semmoisen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään, Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi kausi mielessäni.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea, albumi on Clear Language, ja sieltä saman niminen biisi Clear Language aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain raskaammaksi.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää hetken helja niminen joiku ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle Vimmen ensimmäiseltä albumilta raidan nimi Dualdi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten nyt varmaan jo vuosi siittäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käesti ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Featuring Vane Möde. Semmoista kamaa Neuvosto-Eestistä aika hyvin toimineen. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn

päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00. DJ soita parempaa musaa ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua. Moikka moi.

hikisiä, mutta kohta olemme. Minä en tee virheitä musiikissani enkä elämässäni, sanoi entinen fuusio jazz-muusikko. Mutta jatsia voi tehdä toisellakin tavalla. Te tiedätte, mikä pitää pörinää, mikä voi ja lähtee käsistä, mikä voi löytyä aika ajoin patukosta, mutta nostetaan sieltä kyllä takaisin tielle. Ainutlaatuinen sekoitus luovuutta, taitoa ja hulluutta, hyvät naiset ja herrat. Mopo!

Kiitoksia kaikki. Se oli, sen kappaleen nimi oli Heavy Metal. Me ollaan mopo. Saksofoneista Linda Fredriksson. Hyvä naisten, Linda Fredriksson. Mahtavalla. Täällä Jyväskylässä mun ja äitin kotikaupungissa. Aina kunnia päästä soittamaan. Seuraava kappale on nimeltään Lisää koiria. Pitäkää hauskaa.

Kiitoksia paljon. Se oli lisää koiria. Ja jatketaan eläin teemalla. Seuraavaksi biisin nimi on Making Kiss. Bassissa Eero Tikkanen. Seuraavassa biisissä saa laulaa mukana ja tanssia myös.

Helsinki meidän luonto kutsuu ja... Haluatko sä Eero sanoa tästä biisistä? Eero ei halua sanoa tästä. Pikkasen iisimpi vaihe.

Tämä ei ole upeita olla soittamassa tänään. Kiitos kaikille, että olette täällä. Hyvä juttu. Seuraavaksi tulee kappale, joka on esitetty viime viikolla ensimmäisen kerran, eli tämä on maailman toinen esitys. Se nimi on Supersankarit. Ja kiitos Jurokille kutsusta tähän tapahtumaan ennakkoluulottomasti erilaista musiikkia. Thank you.

0: Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Eeti Nieminen.
1: Mä voin sanoa tähän tämmönen lämmittely. Mä sanon Mopo, niin sanon, että jee. Mopo!
2: Mopo!

hyvä sylvi.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta, seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tuota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes. Kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västäret

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: No niin, jättomaa, nyt vedetään viimeisiä, ja nyt vedetään sitten viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Laivassa on tuolla koko tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu pääkkiin. Olkaa hyvä! Iso käsi! Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
2: Smooth.

0: tässä kun laulas. Missä vitussa on meidän
1: biisillistä? Mitä kyllä me kovempaa?
0: Tossa on meidän biisillistä.
1: Ai lauluu kun laittaa kovemmalle. Älkää hirveästi kovemmalle laittako.
0: Älyttäkö on niin huono.
1: Tänä on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivä. Vekku! Vekku!

Vekku. Hei, mikä ajunti teikö huumori kiinnostaa?

ensi vuonna kaikki vanhakodissa kaikki mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin on siis pussi meidän bändin asiassa.

0: Se on ollut voida ottaa ottoa mukaan. Sano, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee Kouvolaan. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokka.
1: Täällä on kylmää, kesällä on kuumaa. Aika jänne.
2: Ees jotain positiivista.

0: A Mikko saa teet siellä koko ajan.
1: Me nautimme meidän bändistä. Excuse me.

0: Nyt täällä olla vitsin paikka. Toinen toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: Ilkka aina.
0: No Arttu taas on. Eikö en minä muista, oliko Arttu se? No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pörösit epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitarallinen? Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattoo mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuolla kerrassa. Käy, mene sillä, nyt se MacGyver, totta vittu sillä katana, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä lakaselmässä, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii
2: siis. Kärsivällisyyttä nurmies.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka on paskeltu tähän väliin. Vaan niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up koomikko. Koska tää niinku tää stand-up komikka liittyy aika lailla tähän juttuun. No anyway, mä ajattelin niinku juonnuksen ensin, että voisi käy lammelle vähän niinku vetää teekan brinkkuun ja silleen.

hei, tuossa katsonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä et sä oon vetänyt just kunnan piriviivat, sä muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaista perinteistä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Käpylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee Keski-Sormen ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudatti tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Anyway, joo, no vaan sit. Otat tuo. Joo. Mutta... Ei ihan. Rakastaa vaan.

0: meest. Niinku siitä, kun sä viet tärisevän kaverissa kattoleen, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te koululaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Nyt meidän käskettiin kiittää Reettaa, mutta että kiitetään Reettaa. Mun mielestä tää on mahtava festivaali. Kiitos Reettaa.

0: Nyt on Reetta ja Jukka täällä, niin sä vois tulla kertoa teille tarinaa.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta oli mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan saunaan, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairas. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen muullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

Claro, Kids.

0: Ois minen hoitaa hullun paperilla.
1: Ois minen helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, piti siellä näin niinku mitsajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. 13 vanha. Tää on tos vanha pukki päin niinku pohjassa.

Nyt jos siellä joku muunnat painot osalla laulaa seuraavan biisin, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitään. Kiitos festareista ja kiitos, että olette meidät tänne

Muchísimas gracias.

0: tässä oli jättömaa kiittää. Jättömaa loppu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!
1: Let's do this.

Jaas, terve, terve. Kiitos, kiitos. Kasvumies, sulla on aika... Sori, mä oon vähän ruokaa suussa, mulla kävin kaupassa justiin se... Hirveen nälkä. Te pistää tommonen pitempi biisi tohon alkuun. Se oli Elon Korjuu. Vestä Rising Sun sopii varmaan aika hyvin tähän kaamos aikaan. Ei kun sehän on ohi jo. No, kuitenkin popmestarit kokoelmalta. Vuonna 71. Tässä meitä viihdyttää puolestaan soi... Mitä? Soilto. Soito. Orkesteri Rempsetti. No. Rempsetti soitimella. Tänään meillä on jännittävä päivä. Kaiken näköistä luvassa. Mutta täytyy heti alkuun jo niinku laskea kierroksia sen suhteen, että sitä mixtapea en ole vieläkään löytänyt, mitä olen luvannut. En tiedä, toivottavasti se löytyy tässä vielä, mutta epäilen vahvasti. Oho. Voihan Rempsetti soikoon. Semmosta. Aika hyvä, hyvä meininki. Kun on tiksilänti chatsia. Tämmönen levy, mitä mä oon kauheasti tässä kauheasti kuunnellut ja tykännyt. Eija Arjoluoto. Kuhmosta. Ja mikähän tämän levyn nimi olikaan. Kuuntele laulua sydämen. No, hirveän vaikea valita täältä nyt yhtään biisiä, mutta... Oho, mikä se oli? Soitetaan kaksi. Tällainen niin kuin päästään tässä käyntiin. Villi Ruusu, sävel Veikko Määttä, sanat tuntematon. Tämä kuulostaa ihan tämän kansansävelmältä, mutta ymmärrästi tämä on sitten näiden omaa tuotantoa. Sitten sen jälkeen tämmöinen kuin sydän sen tuntee. Tuntee. Joo, ihan siis tosi paljon olen tykännyt tästä.

Ei Arjo Luoto, sydän sen tuntee. Aika hyvä. Niin ja semmoisille vielä, ketkä nyt ei ole, jos siellä sattuu olemaan vaikka linjoille sellaisia, ketkä ei ole kassumessua hirveästi kuunnellut, niin todellakin mä tykkään näistä oikeasti näistä levyistä, mitä mä soitan. Ei ja Arjo Luoto, vaikuttaisi tästä kuvasta päätellen olevan, miksikä niitä sanotaan, pygmi. Semmoinen pienikasvunen ihminen, että ei nyt paljon passaa naureskella. Kovaa kamaa. Mennään sitten Jyväskylään vuoteen 87 paikallista osaamista. Siinä oli Kastraatio yhtyä. Kappaleen nimi oli Auto. Olen täysin samaa mieltä. Ja jatketaan lisää Jyväskylä aiheisilla. Tässähän on tänään tulossa paljon. Nyt mä tiputin nämä kasetit tänne lattialle, että mä en ehkä löydä. Mutta joo, tänään muutakin, tai niin, tällaista sattuneesta syystä oma lehmä ojassa jyväskyläläistä musiikkia tulossa ihan uuttakin, mutta tässä on kans jotain vanhempaa.

0: Jumalauta. Ihan sirklee. Ihan sirklee. Tuota, se oli tämmönen kuin, anteeksi taas, no, missä se kasetti on? Teatteri, no kuitenkin sen verran mä muistan siitä, Teatteri Eurooppa 4 ja yhteistyössä niin Jyväskylän energiayhtiön kanssa oli tehty tämmösen kasetin joskus. No, tässä Electric Power, Teatteri Eurooppa 4. Tulevaisuuden linja on sähköä! Ei ehkä ihan kauhean noin niinku nykypäivänä jos tekisi tämmösen sähkön käytön ylistykseksi nauhan, niin ehkä olisi niin nuorison vetoava, en mä tiedä. Mutta hieno rokki. Laitan tosta vähän vielä tätä räppibiisiä. Sitten sen jälkeen jatketaan taas rockilla.
1: On puhelinkeskus ja mitarin lukija, piirtäjä, kartan ja sähkö.

0: johto, mikä johto sähköjohto. Sähkö se on.
1: Okei. Maybe you get the message. Otetaan sitten rockia. Oh, nää piuhat taas ristissä. Joo!

0: Jumalauta, mitä katurokkia. Bändi nimeltä Rock, levy nimeltä Levy. Ei jumalauta, en tällaista olekaan. Sitten tää EP, ei tässä lue edes vuotta. Stereo tää on. Kuva on otettu kuulemma, joku sanoi, Lounaispuisto. Siellä sen lavan takana ilmeisesti. Joo. Ei siitä oikein sen ihmeempää sano. Täältä B-puolen lopussa oli vielä joku semmoinen hassu, mistä mä en oikein ottanut selvää, että mitä tää niinku on, mutta... Tää pienet tujaukset täältä. Pieni miskihiisi, tuija hertaisin. Jumalauta, siis toikin on niinku maailman paski biisi, älä iske tuijaa. Kuka hyvältä kuulostaa? Tuija mukana! Jumalauta. Lopussa oli tämmönen salaviesti. No.
1: Mestadei, orki, kekemelo.
0: Ei taju. Ufojen hommia. Ufoista päästäänkin tähän hyvin. Nimittäin löysin tämmösen kassun tosta rentukan alhaalta tosta käytävästä. Mä laitan tän kuvan kohta sinne. Tää oli tämmösen sijaisessa pussissa kiinni seinällä. Tässä lukee, että avaruus, disco, taikateatteri. Ja että... Tän tyylisen musan ystäville. Radio-ohjelma Radio Hearilla tiistaisin kello 18-20. Mahtavaa. Tää kassu sisältää myös aikanäköistä semmoista rytmimusiikkia. On jotain niinku tuolta Afrikasta ihan selvästi ja Suomesta ja joka puolelta. Siitä vaan sitten taajuuksille. Hei, kassumessussa oli mainos. Mahtavaa. Pitäisikö pysyä Jyväskylässä vielä? Joo, pläjäytetään nyt tähän heti. Tämmönen bändi kuin Kylmä Banaani 2. Mä sitä mainostelin siellä mainoksissa. Eli on tässä ollut tämmönen bändi aluillansa Kari Kosmuksen kanssa. Ne, ketkä ei tunne, niin googlaamallahan sitä löytää tietoa. Ja Karihan on tehnyt Kari Boy Saariston nimellä aikana jo Love Recordsille ja Johannalle parit levytykset. Ja tässä pikkuhiljaa alettu soittelemaan. Tässä on meidän ekalta demolta yksi biisi. Tää kestää vähän pitempään, että kannattaa ottaa sitten sellainen asenne ja asento tähän hommaan.

Oh yeah. Tiedätte, siis ihan emme sovittu mitään mistä, vaan ruvettiin vaan soittamaan ja tuommoista siitä tuli. Ei sitä itse osaa sen kummempaa sanoa nyt sitten. Semmoista kylmä banaani 2. Maailman ensi ilta. Ensimmäinen demo. Kotisivut pitäisi olla nyt siellä valmiina jo ja voin laittaa kohta puoleen linkkiä Kassumessun blogiin vaikkapa, että mistä löytyy. Siellä on toi biisi ja onko siellä jotain muitakin. Tää on John Mayall Blues Breakers seineen Hard Road LP. Peter Green siellä noukki säveliä. Ostin tän levyn tosta maailman kalleimmalta kirpputorilta. Semmonen yksi vanha valokuva ja joutuu muuttamaan tuosta keskustasta. Siinä on niitä semmoisia vanhoja taloja niin pois. Sieltä ostin ja erittäin kiva oli sitten siinä se suostui myymään ainoastaan sillä ehdolla tämän mulle, että mä teen tästä kasettikopion sille. Ja eiköhän se järjesty. Tosiaan. Kaivan tuossa seuraavaa juttua esiin. Kuunnellaan tätä sillä aikaa. Supernatural.

Joo, siis tämmönen bändi kuin Nummisuutarit. Tästä mä oon ollut tosi innoissani jo jonkin aikaa. 70-luvulla tehnyt muutaman LP JP-musiikille. Tätä Pois Alta-levyä ei vaan mistään tuntunut löytyvän. Eilen sen löysin ilman kansia. Ja tällaiselta se kuulostaa.

tulee järjestys turvana maahan. Rauhassa voit käydä nukkumaan. Meidän puolet jäljimmin etäisen yli tuulen ja sarsaudun.

0: stan.
1: Teraz mi je stan i nekla.
0: Systeemi on selvä, tähän tarvitaan.
1: Teräsmiestä nimikkaa.

0: Hasil Atkins tai Hasil tai Hasl. Mitenhän se sanotaan? Vittu, ihan jumalauta. Jumalauta, mitä kamaa. Totani, mulle vaan taas suosituksia hyvistä Hasil Atkins-levyistä, mitä kannattaisi hankkia. Nyt olisi vähän pakko kohta. Mennään takaisin Jyväskylään ja takaisin ojaan oman lehmän kanssa. Skarduff Sixpack-niminen yhtiö on juuri julkaissut ensimmäisen kasetinsa. Noin 30 kappaleen painos, 10 jäljellä, ottakaa kiinni äkkiä vielä kun ehditte. Tässä tulee kasetilta kohansa kohalle. Joo, Pineapple Rock Cake, Lead Piping Mix.
1: Yeah, I was there.
2: Kissing it, weren't you?
1: It was nice.

0: Joo, tota, kutsutaan Lamatronic and Rollix tätä musaa niinku. Ja tota niin, itse asiassa tässä on nyt uusikin Lamatronic-bändi just niinku perustettu ja meillä oli tänään ensimmäiset sessiot, voin tässä soittaa saman tien. Ei oo bändiläis nimeä vielä, mutta siinä on tän Skardus Sixpackin laulaja Alex Reed ja minä. Äskeisessä ei laulanut Alex, vaan siinä laulu semmonen kuin Jean Benin, walesiläinen herrasmies. Meillä on semmonen kaukojäsen. Muutenkin tota porukkaa tossa ympäri isäntä. Yksi lähti just Kanadaan kotiinsa ja yksi ei päässyt ekalle keikalle, kun piti lähteä Argentiinaan kotiväkeä katsomaan. Seuraava keikka on Rentukassa 26. päivä tätä kuuta. Sinne vaan.
1: Skaru sit fact! Skaru sit
2: aha!
0: Oho. Tämä hitti biisi Dairu Are. Mutta tota niin, kunhan mä saan tän telkkarin päälle, niin mä täältä videolta pistän vähän. Virtajohtokin pitäis. Eikö se hieno vibraatto siinä miehellä? Yritetään kun soittaa vaan oman museon. Mutta joo, kyllä tässä vielä muutakin. Niin, mut
1: kissiä! Mä lupaan, kissiä tuleeko?
0: Siellä kaukosäädin. Jännitättekö te mun puolesta? Miten mä selviydyn täällä? Kahden kaukosäätimen loukku nyt löytyy.

Jukka, kerropas minulle, paljonko on 1+1? Pakiu!

0: zombe.
1: Joo. Rauhoitetaan hieman kunnon psykedelian parissa. 50s psychedelic. Elvis Presley. Tuota niin. Sun sessiot. Sun. Ei suotta studion nimi ole Aurinko. Sen verta kosmista menoa mun mielestä.

Ja. Mitäs mä oon muuta luvannut soittaa? Ai niin, todellisuus. Otas vähän todellisuutta tähän väliin. Semmonen pieni lafka kuin Rohtapes on julkaissut tai julkaisemassa, en mä tiedä. On nähnyt tätä missään. Nähnyt tätä missään, mutta ilmeisesti sitä kohta sais. Tässä on basso ja rummut ja laulu. Ja näin näette ensimmäisen keikan, se oli ihan huikea. No, tääkin ihan ok, ei yhtä hyvä kuin eka demo. Huonoiksi jutuksi, mutta Verklik heten. Tässä on Ville Suopajärvi, Risto ja Heikki Kivelä ainakin. Joo, näin se meni. No joo, tämmöstä. Ottakaa yhteyttä Rohtapes. Se ei oo se vapaapaini juttu. Kuitenkaan.

0: Ja mikki oli jäänyt auki, mutta tää on kuuma. Tommi Liimatta sanoi jossain vanhassa Absoluuttinen nollapisteyhtiön biisissä hienosti, että hienosti, mutta tietynlaisissa lauluissa aina purjehditaan pois. Kuulostaako se vakuuttavalta, jos ei muuta voi kuin matkustaa? No perkele, kuulostaa! Ainakin jos laulun esittää yhtyeen nimeltä Äffät, Finnmatkojen henkilökunnan oma yhtye. Sitten, kun kerran kylmä banaaninkin ekaa demoa soitettiin, niin soitetaan sitä Kissiäkin.
1: And now I know it, and now I'm Gladstone, and now I'm not Oxford, and you'll be saying,
2: oh, no, I'm on this terrible

Joo, nimittäin mä en ole koskaan kuunnellut Kissiä, paitsi että oon joskus ihan tosi pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana meidän naapuri muutti semmosia rakkareita, jotka opetti meidät kiroilee ja kuuntelee heviä, heviä niin kuin sanottiin silloin tollasesta musasta, niin kuin Kiss, Wasp, Mötikät, Twistarit ja tällaiset rockibändit. Oho, mikä toi oli? Täällä niinku vilkahti valot äsken. Menikö sähköt poikki? Toimiks tää vielä? Oliko se vaan... Ehkä se oli vaan minä. Tota niin. Joo. No, sitten tuossa yksi kaveri hehkutti jossain, että jumala, kiss. Ja tota, sitten mä heti hyökkäsin, että hei, että mä en koskaan kuunnellut, että mitäs niitä pitäisi kuunnella, että teeks mulla jonkun kokoelma tai jotain. Ja tänään tuli postissa tämmönen ihan mahtava lyykynällä taiteltu 3 tuntia Kissiä. Ja niinku tämmönen buukletti, tässä on varmaan niinku joku 20 sivua. Kuule, tota lyykynällä kirjoitettu joka biisi tämmösiä niinku tota Kissin loistava debyyttialbumi Kiss, joka ysi Billboard-listalle siellä 27 äänitys ja miksa se on hoidettu parissa viikossa. Huhhuh. Toi äskeinen biisi oli Deuce demolta 73, Gene Simmons aloitusraita. Tällä irtos levytyssopimus. En tiedä sitten, oliko niinku eka biisi. Eikö siis eka demo vai mikä. Mutta kyllä kelpaa. Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaalle tästä. Tuota, jatketaan 70-luvun jytällä. Haikara, loistava bändi. Ja tämmönen multa oli mennyt aiemmin ihan ohi, kun American Look, hihat, hi-hat, tota niin, yhtiön kokoelmalta, Hat Rock 2. Tätä ei varmaan muualla olekaan julkaistu. Taas välkähti valot. Eikä se katkenut yhteys. Ei varmaan. All right. Oho, joko se menee sinne. No niin, otetaan sellaista.

Siinä Haikaran yhdet kasvot. Haikaran kasvot jo 70-luvun loppupuolelta. Tätä ei mun mielestä ole siinä Geafar CD-versiollakaan. Jopas räpsyy. Tätä mä en varmaan oikeastaan saisi soittaa, kun ei ole minkäännäköisiä tekijänoikeuksia, mutta sellaisen homman nimissä nyt sitten teen tämän, kun jos joku vaikka sattuisi tietää, että kuka on Kaapo Aisanen, löysin tämän Jyväskylän, oliko pelastusarmeijan kirppikseltä, tällaisen itse äänitetyn kasetin, missä oli vaan seljässä, että Kaapo Aisanen. Ja teksti: joskus täytyy lyödä vetoa, 1-2 ajaa. Mitä? Jos olen makkarahevonen, sitten hylätty. Toisella puolella lukee: Lealle ja suluissa, jos kuolisin, pullo lahtelaista. Lealle ja Leenalle, jos kuolisin, pullo lahtelaista haudalle. Aika taidokas pianisti Kaapo Aisanen ollut. Ja nämä biisit kuulostaa ihan improvisaatiolta. Otetaan sieltä vielä vähän. Mulla oli väärä puoli tuossa. Tuo Haikara on tosiaan jännä, just niin kuin tuossa puhuttiin kaverin kanssa, niin että se on niin kuin joka levyllä ihan eri bändi. Että siellä on sitä semmoista kauhuprogea ja semmoista kevyempää poppia niin kuin sillä isolla linnolla. Ja tässä oli taas vähän tuollaista niin kuin heavy proge-riffiä ja sitten, mut kuitenkin sitten tuommoinen vähän niin kuin kantaa ottava sanotus ja tuollaista jytää, melkein kuin amuletti tai joku tämmöinen. Niin, etsitään tietoja Kaapo Aisasesta. Onko Kaapo jo kuollut? Voisi vaikka viedä sen pullon lahtelaista sinne haudalle, jos löytyisi. Jos ei, niin voisi vaikka juoda sen pullon lahtelaista Kaapon kanssa.

Jumalauta. Kyllä suomenruottalaiset osaa nääs. Se oli Sirius-niminen bändi Pietarsaaresta. Jotain tuommoista 70-luvun hommaa. Tää on Sirjuksen kakkoslevyltä PSOlla julkaistu 70, mitäs tuossa lukee, 4. Mutta tää mikä taustalla kuuluu ja mikä äsken tuli, toi Tuuli-biisi, niin tää on Minäpä se laulelen, Tyttöjen keskus, Tyttöjen keskus julkaissut tällaisen kasetin kuin Minäpä se laulelen, esittää Greenfield Skuoro ja yhtye johtaa Vesa Haapaniemi. Toi äskeinen biisi oli, Tuuli tuuleen. Tässä on myös tämmönen kuin Tuuli Fantasia, siis se on tämä, miten sinä tämän tekisit? Tähän voisi ilmeisesti sitten hulistella päälle. Täällä on inkkarilaulua, on cowboy-laulua ja kärpässieni laulua ja kaiken maailman muurahaisia ja muita. Välillä kuulostaa ihan Pekka Strengiltä, kun siellä joku lapsi laulaa. Tai siis, niin, silloin. Sitä ennen tuli Hurricanes ja Rocking-levyltä aika aika sirklee, taas voisi sanoa. Aikamoista space boogieta mun mielestä. Voi olla, että olen myös kadottanut tietynlaisen, en tiedä. Mitäs sitten? Ai niin! Vielä voisi soittaa toisen biisin tuosta soitto kokoelmalta. 3 tunnin kisspläjäys. Sain tuolta tekstiviesti just, että tää olisi varmaan aika hyvä kanssa. Tää on vähän myöhempää tuotantoa. Torpedo Girl. Ja sitten sen mukaan lähdetään sitten taas vähän tonne seikkailemaan. Oho. Tää on muuten Crop Dust. Ihan tosi hyvä Fallin biisi. Trogsia vähän ripataan siinä. Lähtisikö se Torpedo täältä nytte?

Thank you.

Nyt pitää kyllä vähän ottaa iisisti välillä. Vaikka Keijon seurassa. Tässä on ihan uusi biisi. Keijo lähetti tämän mulle viime torstaina.

sarit kattuvat. Vuoret korkeat kuin hirveet, ja et laajat jo.

0: baby doll that makes me holler more. I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time.
1: Okei, joka alkaa väsyttää. aikamoinen tota niin paukku ollut tänään tämä. Sanoisin ainakin itselleni. Mä oon ihan hiessä täällä. Ai niin, muahan piti niitä levymessu reportaaseja soittaa. Saaketti. Eihän mä oon löytänyt sitä kasettia sitäkään. Mutta jos näkisitte tämän paikan, niin ehkä ammuttaisitte ymmärrystä hieman. Mahtava tää tuntematon bongo soittaja tässä Elviksen äänityksessä. Ihan mahtava. I heard the news, there's good rocking tonight at the Zillertal. Yeah. Ilta Zillertalissa Manhattan Lafkan LP vuodelta 75. Manhattan, joka kunnostautui aikanaan niin kuin tällaisten ravintolayhtiöiden äänittämisessä ja julkaisemisessa, muun muassa Bumperos, Black and White, Herttuat ja niin edelleen, Harmony Four. Ne on tehnyt myös tämmöisen, ihan kun mä olisin puhunut tän aiemmin, onkohan mä soittanut tätä joskus aikaisemmin jo? No, jos olen, niin soitan nyt uudestaan. Joo, täällä alustetaan, että ilta Zillertalissa ei ole mikä tahansa ilta. Sen tietävät kaikki ne välittömän viihteen ystävät, jotka ovat pistäytyneet kyseisessä soittoruokalassa Helsingin kuulun iso Robertin kadun varrella. Zillertalilla on jo vankka...
2: Muista minua ja Reijo Kalli.
1: Niin, siellä Reijo aloittelee. Vankka laajalti aina maamme rajun ulkopuolelle saakka levinnyt maine ravintona, jossa todellakin voi ja saa pitää hauskaa. Onhan toki tunnettu, että suomalaisessa ravintolasemusliikkeessä ei ole ainakaan aikaisempina vuosina oikein hyväksytty sellaista vietonta hauskuutta kuin yhteislaulua. No joo, bla bla, täällä tosiaan yhteislauluja pistellään ja erikseen tässä kannessa vielä mainitaan, että sillä tavalla tunnelma on yritetty taltioida äänilevyille. Käytän sanaa yritetty sen vuoksi, että nykyaikaisen äänitystekniikan viimeisimmistä saavutuksista huolimatta on yhä mahdotonta taltioita mitään musiikista tapahtumaan täysin aitosti ja totenmukaisesti. Tapahtumat pitäisi myös nähdä eikä vaan kuulla. Nämä edistykset on joka tapauksessa äänitty oikein paikan päällä Zillertalissa. Tätä on mukaan saatu aidot yleisön reaktiot, astioiden helinät, kassakoneen kilahdukset, jopa jääkoneen käynnistys, joka saattaa kuulla tarkkaan kun kaiken maailman. Tänhän olisi voinut sanoa toi kuuluttajakin. Näinkö se oli?
3: Tervetuloa mukaan iloiseen Zillertaliin. Äänitys tehdään tapahtumien keskeltä, joten mukaan tulee kaikenlaisia ääniä elävästä elämästä, kuten kassa- ja jääkoneen rapsahduksia. Mennään metsään hakemaan iso kimppu metsäkukkia.
1: Eipä mennäkään, kun mennään tonne vähän rokkaamaan.
4: One, two, three, a glass, four, a glass, five, six, seven, a glass.

0: Buona sera, signorita, kiss me tonight.
1: Jumalauta, siinä meillä mies Nalle miehekseen. Se oli Nalle Öster, mikä se oli? Nalle Lindström on vocals. Siinähän on jumalauta melkein Akre Karin veroinen showmies, voisi sanoa. Eiköhän tässä Nallen toivotusten myötä voida hiljaksi myös tätä kassumessua lopetella. Jätetään Proge-Pekka haastattelut ensi kertaa ja muut levymessuseikkailut. Olisi tässä vielä jotain levyjäkin, mitä voisi soittaa, mutta kasetit on soitettu ja sellaista, mutta joku semmoinen hyvä pikku pläjäys tähän loppuun. Säästetään muut ensi kertaa. Eikö niitä onhan mä soittanut joskus? Niin se olikin jo. En nyt ruveta tuplailemaan tässä vaikka Helka Väänästä kuinka olisi. Eikö kivan kuulosta huokailua? Oikeesti hengästyttää. Täytyy tässä rampata niinku levystöä ympäri kuitenkin tässä koko ajan ja eikä tässä kamean kuin Free Birdin tuolta pistän sitten. Tässä on muutakas satu. Lähetään sulttaanien kanssa kohti perjantaita. Tuleeko sieltä se seuraava ohjelma? Mä en tiedä. Siellä luki Hearin kalenterissa, että se olisi joku vaahtosammutin juhlat, eikö mitkä ne oli? Jotkut semmoset. Mitkähän oli? Vaahtomuovipileet. Mä en tiedä, että oliko ne tänään sitten tulossa vai tuleeko ne ensi kerralla. Joo, tässä on Sultansit livenä Helsingissä ja voin elvistellä tällä mun hienolla suorakaiverusäälpyllä, joka mä oon ostanut kalliilla rahalla. Näitä ei enää saada, mutta The Sultans, heippati vaan! Niin sanoinko mä, se yksi menopala siellä välissä, se oli sitä Rambling Boysia. Voisi tilata 7-tuumusta flexia, jos haluaa. Voi laittaa postia sieltä kassumessu. Sieltä löytyy linkki tonne Rapamarkettiin, sinne voi laittaa. Sieltä löytyy vaan osoitteeksi tilausta, jos haluaa. Minä käyn tässä nyt nautiskelemaan ykkösmaitoa, se oli alennuksessa tuossa lähikaupassa 30%. Sitä ja kauraleipä ja juusto. Se on päivän sana noin polttoaineen puolesta. Tää on sitten blues. Ja sitten tätä vaikka jatkasikin tässä vielä.

Parit bonuspistettä kuitenkin tässä.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Meri-Maarja Kivekäs. Miten sun artistiura on alkanut?
2: Mä olen Meri-Maarja, helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, tarinankertoja, opettaja ja teatteriopettaja. Ja laulunteon mä aloitin 15-vuotiaana Tapiolan koro- ja musiikkilukion kasvattina, mutta koulujen jälkeen kouluttauduin opettajaksi ja teatteriopettajaksi, ja se teatteriopettajan työ vei vuosien ajan aika ison osan semmoisesta omasta luovasta jaksamisesta. Oikeastaan sitten vasta keväällä 2016 mä havahduin siihen, että mun pöytälaatikko mahdu enää kiinni. Lauluja oli syntynyt niin paljon. Ja sitten sen seurauksena syntyi Laulu etsii kotia-sivusto, jolla mä esittelen laulujan ja laulun tekijyyttäni. Ja pitkään mä ajattelinkin, että se riittää. Mutta sitten meidän esikoinen syntyi keväällä 2018. Ja samaan aikaan mun valmentajamies oli tosi kiireinen töitensä kanssa ja paljon pois kotoa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä tarvin jonkun selkeän oman väylän, jolla mä voin toteuttaa itteeni. Ja niinpä sitten helmikuussa 2019 mä nousin ensimmäistä kertaa lavalle artistina. Ja vähän sitten sen jälkeen julkaisin ensimmäiset laulut nimellä Meri-Maarja. Ja nyt homma on edennyt siihen pisteeseen, että mulla on vakituinen kitaristi, joka kulkee mun kanssa keikkapaikkoja. Ja mun esikoisalbumini Tähdistä kotiin ilmestyy toukokuun 15. päivä.
1: Mistä idea keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi?
2: No idea tähän keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi oikeastaan saunan lauteilla. Mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että kun noi levyjulkkarikeikat peruuntu, niin tähän kevääseen vapautui aikaa ja sen vapautuneen ajan voisi käyttää johonkin hyvään, ihmisiä ilahduttavaan, musiikkia sisältävään juttuun, kun korona oli vyörynyt Suomen ylle ja olot oli mitä oli. Ja sitten se idea siellä saunan lauteilla löylyjen välissä jotenkin vaan pullahti suusta. Ja kun mun mies kuuli sen, niin hän innostui saman tien, sanoi, että toihan on ihan loistava idea. Ja kun mä kerroin sen mun kitaristilleni Jackille, niin hänkin ilmoitti heti, että hän on kyllä mukana tässä. Ja laitoin sitten sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että tämmöisiä voitaisiin alkaa tekemään. Ja yllättäen ihmisetkin sitten innostuivat tästä ideasta. Ja ekan vuorokauden aikana se kutsujen ja ehdotusten vyöry oli semmoinen, että meidän oli pakko ottaa osa ilmoituksista pois, koska me ei vaan yksinkertaisesti ehditty vastata niihin sähköposteihin. Ja hassua siinä koko hommassa oli se, että kun ihmiset sitten kertoi, että mihin he meidät haluaisi esiintymään, niin he kertoi tosi semmoisia henkilökohtaisia tarinoita näiden toiveidensa taustalla. Ja jotenkin sitten niin kuin tavallaan siitä, että jokaisen keikan taustalla oli myös joku tarina ja joku semmoinen tosi lämminhenkinen syy, miksi meidät haluttiin kyseiseen paikkaan laulamaan, niin muodostui vähän niin kuin tämän projektin sydämeksi. Eli voisi oikeastaan sanoa, että tämä keikkaparvekkeiden alla projekti on muovannut itse itsensä tähän lopulliseen muotoonsa.
1: Miten keikkaparvekkeiden alla toteutetaan käytännössä?
2: Käytännössä tämä homma menee niin, että mä saan joltakin henkilöltä viestiä sähköpostiin tai Instagramin tai Facebookin Messengerin kautta. Ja hän kertoo, että kenet hän haluaisi ilahduttaa, mahdollisesti yllättää ja minkä takia. Ja minkälaiseen tilaisuuteen hän toivoisi, että me mentäisiin esiintymään. Ja tosiaan kaikki nämä keikat toteutetaan ulkona parvekkeiden ikkunoiden alla, taloyhtiöiden pihoilla. Yksi keikka on vedetty kalliolla. Oikeastaan ne tarinat niiden keikkojen takana on vaihdellut tosi paljon. On ollut rajan taakse jääneitä perheenjäseniä, siis Uudenmaan rajan taakse, jotka on haluttu yllättää. On ollut isovanhempia, jotka kaipaavat lapsenlapsia ja toisinpäin. On ollut lapsen saaneita tuoreita vanhempia, joiden omat vanhemmat on sitten jääneet sille rajan toiselle puolelle eikä päässeet tapaamaan tätä tuoretta lastenlastaan. Oikeastaan niin kuin kaikkea, mitä kuvitella saattaa. Ja osa näistä keikoista on tosiaan ihan täysin yllätyksiä. Osassa sitten nämä keikan saajat tietää, että me ollaan tulossa. Sekin riippuu kutsujista, että miten he toivoo. Ja me pyritään aina vähän näitä keikkoja ajoittaa ja järjestelemään niin, että oltaisiin samalla alueella aina samana päivänä, että pystyttäisiin käyttämään aika mahdollisimman tehokkaasti siihen itse esiintymiseen eikä autolla ajelemiseen. Meillä on mukana vahvari, joka toimii akulla. Me ei tarvita sähköä, me ei tarvita mitään erityistä. Jack soittaa kitaraa, mä laulan. Settien pituudet on vaihdelleet. Jossain paikoissa on laulettu muutama laulu. Meidän settien lista on semmoinen noin 5 laulun mittainen.
1: Onko keikka parvekkeiden alla avoinna kaikille?
2: Tämä produktio on avoinna kaikille täällä pääkaupunkiseudulla. Sattuneesta syystä, kun ollaan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella. Ja pyritään toimimaan niin, että kunnioitetaan ja noudatetaan hallituksen antamia ohjeistuksia. Eli että kyseessä ei ole mitään valtaisia kokoontumisia, vaan usein on joku tietty kohde, jolle mennään laulamaan. Ja monessa paikassa sitten nämä kutsujat on vihjanneet koko talon yhtiölle, että tämmöinen homma on tuloillaan. Niin ihmiset sitten tietää odotella meitä siellä omien ikkunoidensa takana. Tai sitten omakotitaloalueella on ollut niin, että ihmiset kuuntelee omilta pihoiltaan.
1: Kuinka yhteydenpito artistin ja tilaajan välillä toimii?
2: Yhteyttä näihin meidät keikalle kutsuviin pidetään just siellä sähköpostissa tai Messengerissä tai Instagramin keskustelussa. Joissain paikoissa tämä kutsuja on sitten organisoinut niin, että mikäli hän ei itse ole siellä keikkapaikalla mukana, niin hän on rekrytoinut apukädet sieltä paikan päältä. Jos semmoisille tarvetta on, että jos esimerkiksi jonnekin kerrostalon sisäpihalla on pitänyt tulla avaamaan porttikonki. Tai sitten välillä voi olla tosiaan, että se kutsuja on itse siellä ihan paikan päällä, on meitä sitten vastassa.
1: Tiedätkö, onko kukaan tehnyt aiemmin vastaavaa?
2: En osaa sanoa, onko aiemmin tehty vastaavaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun teki meistä jutun, niin siinä jutussa meitä rinnastettiin Suomi Love-ohjelmaa. Eli kyllähän aina tämmöistä niin kuin hyvän mielen työtä ja ihmisten ilahduttamista on tehty. Ja varmasti tullaan aina myös tekemään. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin uusi keksintö, mutta sitä en osaa sanoa, että onko kukaan kierrellyt parvekkeiden alla yllättämässä ihmisiä vielä aikaisemmin. Sinänsäkään tämä ei ole minullekaan uusi juttu, että meillä oli mun muutaman teatterikaverin kanssa joitakin vuosia sitten tämmöinen yhdistys kuin Teatteri Elo, jonka ideana oli se, että me vietiin taidetta vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Kierrettiin niissä laulamassa ja lausumassa runoja ja esittämässä kuunnelmia. Ja muutaman vuoden ajan me sitä tehtiin, kunnes useampi meistä sitten kaikkos eri maihin töiden tai perhesuhteiden takia. Eli periaatteessa vähän tämmöistä samankaltaista juttua tehtiin jo silloin.
1: Aiotko jatkaa mahdollisuuden tarjoamista, kun koronan aiheuttama kriisi on ohi?
2: Vaikea sanoa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tämä koko aika on ollut niin ennakoimatonta. Ja just tästä ennakoimattomuudesta johtuen tässäkin prokkiksessa edetään hyvin pitkälti päivä kerrallaan. Et esimerkiksi keikkoja me ei uskalleta sopia kovinkaan pitkälle. Me vahvistetaan keikat aina pari viikkoa eteenpäin, Ja niissäkin joudutaan sitten muun muassa niin kuin säävaraus pitämään, että jos nyt olisi ihan kauhea kaatosade, niin ei me saataisi musiikkiamme kuulumaan. Aina pyritään keikat kuitenkin järjestämään. Että jos ne siirtyy, yritetään parhaamme mukaan kaikki keikat saada pidettyä, mitä on luvattukin. Ja vielä ei ole jouduttu yhtään keikkaa perumaan. On tosi vaikea sanoa, että minkälainen meidän maailma on koronan jälkeen ja mille silloin on tarvetta. Jos ihmislajia yhtään tuntee, niin yleisö ei välttämättä ainakaan löydy yhtä helposti ja todennäköisesti kodeistaan kuin nyt. Mutta toki voin luvata, että aina saa ottaa yhteyttä, jos tällaista keikkaa kaipaa ja sille on joku hyvä syy, vaikka vuodenkin päästä. Yleensä asiat saadaan kyllä järjestymään.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Jos mun musiikki miellyttää, niin jo nyt tuolta musiikin suoratoistopalveluista, niin kuin YouTubesta ja Spotifysta, löytyy jokunen mun laulu nimellä Meri Maaria. Ja sitten toukokuun puolivälissä 15.5. ilmestyy kokonainen albumillinen lisää kuunneltavaa. Ja sitten lisäksi, jos tätä mun touhua tykkää seurata, mun lauluja tykkää kuunnella, niin sellainen sivusto kuin Laulu etsii kotia löytyy netistä ja sieltä löytyy roppakaupalla mun laulujeni kotidemoja ja niiden syntytarinoita. Ja kyseiseltä sivustolta löytää sitten lisätietoa myös meikäläisistä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa mä olen nimellä Meri Maaria ja Instagramissa Meri Maaria virallinen. Aurinkoista kevättä kaikille. Pysykäähän terveinä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Meri Maarian 15. päivä toukokuuta julkaistavalta Tähdistä kotiin -albumilta. Ensimmäisenä levyn avausraita nimeltään Majakka.

0: No niin, eli tervetuloa Alakulttuuri yläkaupungilla ohjelman pariin. Ollaan taas täällä Vakkarin kellarissa, missä ei ole vähän aikaan oltu, ja meillä on Laura Naukkarinen täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja moi.
0: Tämmöinen kysymys oli mua kiehtoo, että tässä on uusi EP tulossa ja sen australian levyyhtiö taustalla. Niin kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tai itse asiassa eilen, eli keskiviikkona, julkaistiin semmoinen 20 minuutin yhden biisin sisältävä EP. Ja se on Long Form Editions niminen levyyhtiö tosiaan Australiasta, ja he julkaisee semmoista syväkuuntelusarjaa, eli nämä julkaistavat kappaleet on vähintään 20 minuuttia pitkiä. Okay. Et se on, niiden idea on se, että semmoinen musiikin kuuntelun syventäminen ja pitkä kesto. Niin, joo. Näin, joo.
0: Miten sä löysit sieltä? Koska mä tiedän, että country-yhteistyö toimii niin kuin Suomen ja Australian välillä. Mutta miten sä löysit sitten tämän levyyhtiönsä? Vai löytikö he sinut?
1: He löysivät minut. He kysyivät, että voisinko mä lähettää heille jonkun kappaleen sitä julkaisua varten, niin näin päin se sitten meni.
0: Joo. Miten mennään ihan tuonne alkuun, että miten sä niin kuin alun perin rupesit tekemään musiikkia? Muistatko enää niin kauan, että joskus lapsena tai nuorena, että miten sä innostuit musiikin teosta?
1: Joo, kyllä mä muistan semmoisia erilaisia hetkiä, että mä kävin pianotunneilla lapsena ja joku semmoinen pianovihko, musta se oli hirveän tylsä, että siinä ei ollut sanotuksia, niin sitten mä keksin niihin biisiin, niin kuin biiseihin sanotukset ja kirjoitin siihen nuottivihkoon ne mukaan, että sitten oli kivempi soittaa niitä läksyjä, kun niihin oli sanatkin. Joo. Ja sitten tuossa teini-ikäisenä punkkarina, niin sitten alkoi ehkä enemmän tekee itse musaa kuin älys, että ei ole pakko olla tosi hyvä soittaja saadakseen tehdä musaa, niin siitä se sitten oikeastaan alkoi. Ja ekat äänitykset on tehty sitten ihan niin kuin kasettimankalla. Sillä ei moniraituria imitoiden, että toiseen mankkaan kasetti soimaan niin kuin kovaa, ja sitten sen päälle soitin uuden kerrokseen samalla kuin toinen mankka sitten äänitti sen tuotoksen ja taas uudestaan ja uudestaan. Että, joo.
0: Tämä ohjelmahan on lähtöisin punkista. Me tehtiin Jyväskylän meininki punk-dokumentti silloin. Punk täytti 40 vuotta Suomessa tai maailmallakin. Ja punk on silleen mielenkiintoinen, että on pakko kysyä Björkistä, koska Björkillä on punk-tausta ja vaikutteista muutenkin, että onko sulla sitten niinku yhteyksiä, mihinkä sitä lähti kehittymään, sitten kun tuli parikymppisenä vielä niin. ehkä iso laajempi vaikutteita sulle.
1: Joo, Björk on periaatteessa kyllä ollut yksi sikäli esikuva, että olen myös kuunnellut Björkin musiikkia. En mitenkään hirveän intensiivisesti, mutta kumminkin se on ollut semmoinen hirveän rohkaiseva tekijä tuossa musa-skenessä. Ja sitten tosiaan oman punk-kauden jälkeen sit alkoi kiinnostaa tuommoinen lo-fi-estetiikka ja indie-poppi. Ja sitten pikkuhiljaa vähän oudompi musa, niin kuin Noise ja uusseelantilaiset underground-bändit ja amerikkalaiset underground-bändit, että semmoinen vähän kehityskulku siitä punkin jälkeen sitten kehkeytyi.
0: Miten semmoista pääsee niinku tekemään? Tuon punk-homman mä ymmärrän, että täällähän tehdään Virossa. Kaikki väskeläiset punk-levyt painetaan Virossa, se on yksi levyyhtiö, mikä halvalla painaa, ja tämmöisiä parinsaan kappaleen painoksia sitten esitetään Suomessa ja ehkä ulkomaille kiertueita, mutta se on hyvin semmoista matalan profiilin homma, niin miten tämä on sun juttu? Se on kuitenkin, sä oot ollut Ylellä ja sua on niin kuin lehdissä ja palkittu ja näin, niin miten, se, niin kuin, miten sä oot, niin kuin, oot sä niin kuin itse noussut, vai onko taas niin kuin kerran joku löytänyt sieltä, että hei, tämä on mielenkiintoista, vähän taiteellisempaa juttua kuin punkki ehkä?
1: Niin, en mä tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, miten esimerkiksi sinne Ylelle, tai miten siellä on. Siellä on varmaan ollut jotain toimittajia, jotka on ottanut selvää ja ollut kiinnostuneita erilaisista musiikin niin kuin ilmentymämuodoista. Että mä oon kyllä kumminkin niin kuin edelleenkin seikkailen ihan undergroundissakin, vaikka toki ehkä tätä on nyt tehnyt niin kauan, että alkaa jo ihmiset myös sillä lailla tunnistaa välillä nimen. Joo. Niin sitä kautta sitten sitkeästi.
0: Joo, no se on se. Usein monesti, että kun joku nousee julkisuuteen, niin se on tehnyt tosi pitkään, että niin. 3 tai 5 vuotta tehnyt.
1: Niinpä. Joo, ja mun eka julkaisu tuli ulos varmaan semmoinen siis pikkuinen pari pikkusta vinyylisinkkua bändien kanssa, niin ne tuli, oliko se 97 vai 98, että onhan sitä nyt sitten yli parikymmentä vuotta tullut tehty.
0: Miten toi sitten, sä Pekko Käpin kanssa ja muuten, miten teidän yhteistyö toimii, että kun monesti on täällä eri puolilla Suomea ja on hankala tavata ja treenata, niin miten tämä käytännössä? Oot sä vielä Kemiössä, mä tässä vähän tulin aika pikaisesti tätä haastelua tekemättä jossain syrjässä.
1: Joo, asun Kemiön saarella ja teen siellä. Ja tosiaan Pekko on ollut kaikilla mun levyillä mukana soittamassa. Ja aika paljon me tehdään sillain noita äänityksiä etänä, että mä äänitän pohjia ja sitten lähetän Pekolle ja Pekko pistää oman sormenjälkensä sinne jouhikolle. Että sillain tehdään tosi paljon ja Pekkohan on soittanut myös joihinkin mun noihin elokuvasoundtrackkeihin. Mä oon tehnyt elokuvamusaa niin samalla metodilla. Ja sitten aina välillä me onnistutaan sit soittaa myös livenä yhdessä. Et viimeksi just perjantaina Lontoossa, Cafe Otossa soitettiin yhdessä keikka.
0: Noita pitää saada talteen just tommoseen, koska mä muistan, että Blues tuli Eurooppaan 50-luvulla. Pariisissa ja Lontoossa ja Amsterdamissa, niin nämä on tosi arvokkaita, kun ne nauhoitettiin. Et meillä on nyt tämä Jyväskylä, että me koetan ottaa keikkoja talteen.
1: Tällaista
0: kulttuurityötä. Mutta tuosta autas nyt, niin toi, että kun te olette keikalla niin, ja sitten teette levyjä, niin onko se niin kuin, että esimerkiksi tuonne vakiopainisen tai just jonnekin yleisradio, että joudutko sinä tekemään niin aina miettimään sen keikkapaikan, että mitä sinne mahtuu ja mitä soittimiesillä voi olla, minkälainen äänentoista. Että saat saa, niin kuin, onko sinulla sellaisia, niin kuin, että joutuu jostain niin kuin jättämään pois vai saako sen aina esittää semmoisena, kun haluaa sitä omaa musiikkia.
1: Niin, toki tulee mietittyä jonkun verran, että niinku, millainen kokoonpano ja setti mihinkin, millekin keikalle sopisi parhaiten. Sitten kun realiteetit tulee vastaan, niin usein on vaan helpointa lähteä ihan yksin esiintymään. Mutta sitten aina kun tulee mahdollisuus esiintyä bändin kanssa tai duona, niin kyllä mä sitten mielellään tartun siihen, koska se musiikki alkaa elää ihan eri tavalla, kun on muita ihmisiä, soittajia, niin kuin tekemässä se oma osuutensa. Joo. Ja siinä live-soittotilanteessa mä en osaa olla mikään hirmuinen diktaattori, että kun mulla on kumminkin niin hirveän lahjakkaita soittajia ollut mukana, niin he on sitten saanut aika vapaasti niin kuin sitten maalata siihen päälle, niin se on ollut aina mullekin tosi inspiroivaa, se kun on päässyt soittaa sit muiden kanssa.
0: Se on bluesissa sen näkee, että ihan silleen, että on vanhempia Ruotsista tuo Bill Öström ja muita, ja sitten paikallisia, niin kuin tuo Elias Kahila, joka soittaa selloa, niin ne, jos joku toivoo yleistä jonkun biisin, mäkin toivon toi, jonkun ootas nyt, en muista biisin nimeä, mutta joku Highway-kappale se oli, niin hän vähän aikaa niin kertoo tai kokeneempi muistaa, että näin se niin menee, ja sitten se toisesta säkeistä lähtiin, niin he soitti jo tosi hyvin yhteen. Se on hämmästyttävää. Tuommoinen biisi, jota sä et koskaan kuullut, mutta se on siellä niin ytimessä se, tai siis selkäytimessä se homma.
1: Joo, se on kyllä mahtavaa silloin, kun se tapahtuu.
0: Ja sitten semmoinen jopa, niin kuin, että tavallaan semmoinen vähän niin kuin sovittaminen lennosta.
1: Kyllä,
0: sovittaa siinä ja tulee jotain ihan.
1: Niin just, joo, ja hetkessä soittaminen.
0: Joo. Mites toi elokuvan musiikki, niin ootko mä haastelin Joose Keskitaloa, vaikka hän ei tee elokuvan musiikkia, mutta hän tekee hirveän unenomaista ja elokuvallista musiikkia. Mä tenttäisin, että ootko sä niin saanut vaikuttaa, että hän kyllä kielti viimeisen asti, että et ei elokuvista vaan niin unista, mutta ootko Joosen musiikkia kuunnellut tai törmännyt muuten?
1: Oon toki kuunnellut, joo. Mä myös tykkään tosi paljon Joosen musiikin tunnelmasta ja semmosista pehmeydestä, missä on aina kumminkin se joku semmoinen särö, terä mukana.
0: Se on hyvin kanssa tämmöistä niin kuin itse tehtyä, mutta todella tavalla siis yksi Suomen parhaita.
1: Kyllä.
0: Ja Pekko Käpistö on tämmöinen sama.
1: Joo.
0: Sinusta varmaan mäkin en ole tosiaan lukea, kun meillä on näin hektistä täällä. Mutta tämä piti vielä kysyä tuosta, ootas nyt. Niin, että mistä näitä elokuvamusiikki, täällä on todella, niin kuin, täällä on Keski-Suomen elokuvakeskus ja paljon arkisen upeita elokuvafestivaaleja täyttää 20 vuotta, niin mitenkä sun rakkaus elokuviin alkoi? Tai muistatko sä, että oliko se niin kuin musiikin kautta, kuvien kautta vai näiden yhdistelmänä, että se on kiehtoa se kokonaisuus siinä?
1: Kyllä se sen niin kuin, tavallaan elokuvan rakkauden kautta, että nuorena on tosi paljon istunut tuolla Orionissa Helsingissä katsomassa elokuva-arkiston sarjoja. Ja sitten, niin se on vaan semmoinen intohimo. Ja sitten mä en edes aluksi ajatellut, että sitä pystyisi yhdistää tähän mun musiikkiharrastamiseen, kunnes sitten semmoinen yli 10 vuotta sitten soitin Säästi ekan mykkäelokuvani ja siitä lähtien olen sitten säästellyt niitä.
0: Joo.
1: Nykyään jo aika paljonkin, monta keikkaa vuodessa. Ja sitten Jan Forström, ohjaaja, oli ensimmäinen, joka pyysi mua tekemään niin kuin koko pitkään elokuvaan musiikit.
0: Joo.
1: Niin siitä se sitten lähti, että nyt teen parhaillaan 5. koko pitkään tällä hetkellä musiikkeja.
0: Joo.
1: Joo, ja se on kyllä ollut itselle semmoinen tosi tärkeä maailman avautuminen se, että saa tehdä musiikkia elokuvaan. Jotenkin se koko prosessi, että pääsee siihen elokuvaan jotenkin sisälle, ymmärtää sen rakenteet ja miettii, että millaisia musiikillisia elementtejä sinne rakenteisiin tai voisi laittaa, tai miten se musiikki voi välillä kannatella kuvaa jopa.
0: Joo.
1: Ja, se on tosi mielenkiintoista.
0: Tähän loppuun kysyn vielä toi, että miten tuo yhdessä tekeminen, koska se on sekä niin kuin musiikista elokuvasta tosi iso juttu, että onko se semmoista yksinäistä aikaa, että Kauko Röyhkäsen, tämähän on hirveän paljon tykkää olla yksinään, ja joo, se keskitalo on kanssa aika paljon viittää, että onko sulla niin kuin semmoisia niin kuin molemmat puolet vai oletko sinä enemmän niin sitten niin kuin sosiaalinen?
1: No, mäkin olen kyllä aika semmoinen yksinäinen susi, että mä sillä lailla tykkään tehdä itse päätökseni musiikista ja tarvin myös niin kuin ihan sillä päivittäin monta tuntia myös rauhaa ja yksinäistä aikaa. Että semmoinen koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ei ole mitenkään helppoa mulle. Mutta sitten tuommoisissa luovissa prosesseissa, niin kuin vaikka elokuvan tekemisessä, niin kyllä se yksi niin kuin parhaista puolista just siinä hommassa on se, että saa sen ohjaajan kanssa niin kuin visioida ja keskustella ja luoda sitä elokuvan maailmaa yhdessä. Ja sama sitten, kun soittaa soittokavereiden kanssa, että parhaassa tapauksessa tekee yhdessä jotain semmoista, mihin yksin ei olisi ikinä pystynyt tai ei olisi tullut mieleenkään tehdä.
0: Niin.
1: Että jotain, niin kuin keksii jotain ihan uutta.
0: Kyllä. Onko se semmoista ajatonta? Musta jotenkin tuntuu, että ainakin itse kaikki, ketä on haastatellut ja mitä tykkää kuunnella ja katsella, että se on musiikki ja elokuva, on semmoista ajattomia, että en mä niinku tykkää. Ja se kiinnittyy varsinkin nykyhetki, mitä enemmän mennään 2000-lukua, niin sitä vieraammalla se tuntuu itsestä.
1: Joo, joo. Se on totta. Se on myös semmoinen elementti, mikä mua kiehtoo just joo, elokuvassa ja musiikissa.
0: Joo.
1: Toki niin kuin myös tarvitaan semmoista, että ollaan niin kuin tässä ajassa ja jopa niin kuin tätä aikaa edellä.
0: Joo.
1: Niin kuin, että koska eihän me voida elää nostalgiassa tai semmoisessa menneessä idealismissa myöskään.
0: Mutta tavallaan on tuotu takaisin, koska mä mietin aina kun synnyin 79, että olisi ollut kiva niin kuin elää silloin 70-luvulla. Niin nyt on toi loufi ja noi kova keikkameininki, että nauhoitetaan levyt silleen niin kuin, vähän niin kuin kasettimeiningille, mutta keikat on tosi rajuja. Että nyt pääsee kokemaan vähän sen 70-luvun punk-
1: niin, totta.
0: Ja klubin meiningin täällä Suomessa. Että se on musta tosi siistiä. Tavallaan me on tuotu se takaisin, kun on niin paljon haluttu ja on riittävästi ihmisiä, jotka haluaa niin kuin sitä.
1: Jätetään niitä parhaita puolia sieltä. Niin kuin takaisin käyttöön. Joo, joo. Ja se on ihan hyvä muistutus myös semmoisessa teknologia- ja tulevaisuususkossa, että niin kuin, et vanhassa vara on joskus ihan hyvä. Joo.
0: Kiitos paljon haastattelusta.
1: Kiitoksia.
2: Mä ajattelin aloittaa tämän biisillä, jonka nimi on Sorbus kun alla. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka etsivät kotia.

0: Yes, that I will say as a way of life. Mietin, minkä sä ehtisin seuraavaksi. Aloitetaan tuosta Poseidon kappaleesta. Se on uusimmalta levyltä tai toisiksi uusimmalta, koska eilen ilmestyi semmoinen pieni EP muuta. 20 minuutin syntetisaattorifiilistely. Mutta tämä on sitten siltä just edeltävältä julkaisulta, eli Poseidon levyltä nimibiisi. Ja nyt on kyllä tosi kova joku kierto.
1: Katsotaan.
0: Tadadaa.

Mä halusin vihdoin, mä aina kannan kitarapedaaleja hirveitä läjää mukanani. Ja sitten se tarkoittaa, että tännekin tuli junalla ja oli kaksi vaihtoa, eli kolme eri junaa. Ja aika paljon kaikkea kamaa. Ja nyt mä vihdoin halusin, että mä voin pistää kitaran suoraan syntetisaattoriin, koska siellä on kaikki efektit.

Laitan teille linnunlaua. Ja kaikuja. Kevätlintuja saunan edestä.

0: Jos me soittaisin vaikka cover-biisin. Tehdä äänestys. Soitanko juokse sinä humman?
1: Kyllä.
0: Kaikki okei. Toinen vaihtoehto, jos on tosi tylsä, niin sovitaan näin.

0: Kiitos. Mä nyt mä soitan sen Blade-kammarin sitten.
1: Hyvä Jukka!
2: Jei! Kunhan ei tähän mitään silmätutkimuksia.
3: Jukka vielä.
0: Tämä on semmoinen surullinen Blade Runner.

sellainen vanha biisi kuin Buddhalaiset.

kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran aikaisemmin. Saanko vähän monitorin pianoa?

Ruhrgebiet mit der Felsenmann.

Sitten kappale nimeltä Malli tai lauleja tarvitaan.

Lock and Lollia perin.

vaan. Aina poista, enhän minä. Mitä niistä tiedä? Toppatakki tei. Mua kiinnosta, pentilasi. Ei se naisi mua pitää.

hänellä on joku aikataulun vastaava, joka tulee kohta kattaa meidät niskasta tavalla, mutta silläkin uhalla esitetään varmaan. Mitä? Mulla on Petran kanssa sekaisin.

Semmonen oli tykypäivä. Kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin vilja siiloon, kun olin 5 ikäinen. Elin Jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. Viistosti maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmoinen...

Sitten on, toi joenrata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi tässä uskappale nimeltä Tuffo koneessa.

Hey, vas a yatka. Ya ya tamo na to sta te komaka. Kusu se laka tela ta mystika, jota sa saveli sen mielen kokemaan harha kumiten. Mut mä oon pelkkä reiki, tänä kesän töissä, tehdä hienon perheen putarhalla. Pyhänä kartan alla, tuolla mäen päällä.

Unified Offer.

Se on erittäin arvokasta, että voimme ohjata nämä lapset hyvien asioiden pariin. Ja parempaa asiaa ei olekaan kuin tämä Jeesus-asia. Jospa rukoillaan.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ekana biisinä kuultiin Hyvää paimen ja kappale Vittuun mun hardcoresta. Sen jälkeen yhtyi Huolet ja murheet ja heiltä kappale Viimeinen toukokuu. Tänään on tosiaan toukokuu ja 17. päivä. Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelma ja samalla Tuh Radio täyttää tänään 1 vuotta. Juhlitaan sitä soittamalla uutta paikallista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Kevätkarkilasta soittaneelta Aivolävistyksiltä kappale Harvojen vallasta harhojen valtaan ja Jyväskylän menikä 2019 piknikillä soittavalta Nylon Beast-yhtyeeltä uusi kappale, joka suomeksi tarkoittaa kotimaista tragediaa.

Se oli aivolävistys ja perään Nylon Beastin A Domestic Tragedy-kappale. Jatketaan tiukalla linjalla. Itähololla installaatilta kuullaan kappale Brian Jonestownin Verilöyly ja Äkäne-yhtyeeltä kappale E.R.O.

Jyväskylän meininki 2019 piknik on huomenna lauantaina musiikan takana olevassa metsikössä. Kiipeä sinne mäelle, mistä soitto kuuluu. Paikalla kannattaa olla heti 5, jolloin aloittaa paikallinen bändi The Boasters. Muuten illan ohjelma on tällainen. Kello 17.45 soittaa Suomen luonto, Nylon Beast soittaa 18.30, Varjet 19.15, Karkki and the Car Keys kello 20 ja illan päättää Warchief 20.45. Järjestäjän ohjeet, piknikillä ei syrjitä, ei roskata eikä kusta lampeen. Ja nyt piknikin aloittavalta The Poster siltä kappale Beer and Booze.

Se oli Nuoret sankarit ja kappale Vätykset. Nyt jotain ihan muuta. Laitetaan Ghost Worldilta kappale Night Gown ja Vulvarutolta kappale Vapauta sun raivo saatana. Samoin kuin ohjelma aloittanut Hyvää Paimen yhtye, myös Vulvarutto olisi kiva nähdä Jyväskylässä keikalla. Ottakaahan joku yhteyttä heihin.

Siinä oli Ghost World ja Vulvarutto, ja nyt kannattaa olla kuulolla. Tämän illan aikana kuullaan paikalliselta läpimurtoa tekevältä rehtorilta 3 eri esitystä. Tämä eka on rehtorin DJ Söden kappale Buki. Sen jälkeen Ronsken Satanic kappale Yölinjalla. Rehtori ja Söde antaa palaa.

Se oli illan positiivisen kappaleen ensi esitys. Kiitos Reksi. Kappaleen nimihän oli Muijat irti, ja tästä kyseisestä kappaleesta sen verran, että siitä on tehty myös musavideo, jonka ensi ilta on huomenna Yläkaupungin yössä Tufin musavideoklubilla Ilokivessä kello 16.30. Rehtori esiintyy myös kerho-kerho-räppiryhmän keikalla Lounaspuistossa huomenna kello 19. Kuunnellaan nyt kynnet yhtyeltä kappale Kuva kirkastuu.

Lisää ainakin melkein uutta musaa kuullaan Pelkoyhtyeeltä ja Ruemorkuilta. Jos teki Jyväskylän oma rehtori kuvan vaikutuksen, myös Pelko-kappaleella Vapaus ja Ruemorkujen biisillään Uupunut taistelemaan jäivät kerrasta mieleen.

Seuraavaksi kuullaan Jyväskylästä Crust-bändiä Warfare State, miltä kuullaan kappale A Call to Fight Against the Bastards. Warfare Statein jälkeen kuullaan 1981-nimisiltä yhtiöltä kappale Discarded Remnants, ja tältähän ne kuulostaa.

Warrior State ja 1981. Lappuun kuullaan näkymättömiä samannimisillä kappaleilla ja arvaatte jo, että heitäkin pääsee kuulemaan ja näkemään yläkaupungin yössä. Bändistä Partalan Salla ja Okkerin Saula esittävät siellä teoksen Hunajan kantajien aika huomenna kello 17.15 vanhalla pajalla kautta äänitemppelissä. Ohjelman päättää pelkällinen räppäris Kyllä. Kappaleen nimi on Le Mut de la Fin, eli suomeksi viimeinen sana. Tämä oli Alakulttuuri yläkaupungin yksivuotisjuhlaohjelma. Kiitos sinulle kuuntelemisesta ja kiitos Radio Hear. Hyvää viikonloppua kaikille.

0: Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungin arvon pariin. Meillä on täällä vieraana, ketä meillä on?
1: Kerho.
2: 2018.
1: Kerho.
3: Nyt ollaan MC Pandemonium. Tässä on rehtori.
1: Hei.
3: Hockenheim.
1: Yes.
3: Ja vapaaradikaali.
0: Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja mä kysyn ensimmäisenä positiivisuudesta ja pizzasta, että mistä nämä positiivisuus syntyy tähän räppiin. Onko se ihan totta, että Jyväskylässä on positiivisempaa kuin vaikka Itä-Helsingissä tai jossain Turun suunnalla?
1: Näin kuulemma on.
3: Joo, voi myöskin kuvitella, että sitä jotenkin Helsinki on niin iso paikka ja siellä on hirveästi kaikkea ja jotenkin. Kyllä se semmoinen niin kuin uho ja itsensä niin kuin esille tuonti myöskin muita lyttäämällä kuuluu silleen osittain kyllä siihen räppiskeneen, mutta ei, niin kuin, ei tietenkään välttämättä, että niin kuin. Niin, mistähän se johtuu, että täällä Jyväskylässä sitten on niin, niin hyvä meininki sitten.
1: Mä uskon, että siihen varmasti vaikuttaa se, että ne, jotka on tehnyt pitkään, eli nyt puhutaan niitä, jotka on tehnyt 20 vuotta,
0: joo.
1: Niin justiinsa niin Joni Veli ja Valpio Ossi, ne on niin kannustavia. Ja muut, jotka sitten sieltä niin heidän jälkeen on alkanut tekemään. Että tavallaan ne, jotka on tehnyt pitkään, ja jotka ihmiset tietää, ja jotka jollain tavalla on skeneessä vielä niin mukana, niin sitten luo semmoista niin kannustusta ja positiivista ilmapiiriä, eikä luo semmoista, että joo, että kattokaa, kun nämä hommat menee näin, tai jotain muuta vastakkainasettelua.
3: Ehkä myös siksi, että kun ei niiden tarvitse todistella mitään, kun niillä on ne oma paikka, niin ne on sitten niinku tavallaan siinä asemassa, että hei, koska ne on hyviä tyyppejä, niin ne haluaa myös jakaa sitä muille, että tämä niinku skene jatkaa elämistä, eikä niinku.
0: Eli se on se niinku vähän värittynyt tommoinen, että positiivisuus näkyy niinku ensimmäisenä, mutta onhan niinku tosi rankkojakin biisejä teillä. Sitten myös, mennään niihin ehkä lopuksi tai sitten ei ollenkaan, mutta mennään siihen pizzaan. Mistä nämä tulee toista vuodelta pizzabiisit ja teidän pizzabiisit?
2: Onko niilläkin pizzabiisi?
0: Joo.
3: Kaikilla varmaan pizzabiisi.
1: Onkin kuka ei rakastaisi pizzaa. Joo, sua vertaisi meidän pizzabiisiäkin toisen tyypin pizzabiisiin.
3: Niin, siis olet kuullut sen pizzabiisin, mä et.
1: Onko
3: se Grison pizzabiisi,
1: mistä niin olikin.
3: Kuuluu vai miten? Mutta,
1: no siis.
3: Kaikki rakastaa pizzaa.

0: mä kertoo, miten meidän pizzabiisi alkoi.
1: Niin, joo,
2: kerro siitä. Perjantai vielä, niin kannattaa kertoa. Valittuuko se perjantai?
3: Siis meillähän oli semmoinen niinku ryhmäkeskustelu tuolla Facebookissa kuin Haaste Saaste, missä kukin aina laittoi niinku haasteen, että tästä aiheesta räpätään tähän biittiin. Niin yksi niistä aiheista oli pizza. Kaikki meistä taisi kirjoittaa kokonaisen biisin pizzasta. Sitten me yhdistettiin ne meidän jutut niinku yhdeksi biisiksi.
2: Joo.
3: Eikö niin, mennyt näin?
0: Joo. Jotain tällaista, joo. Ja se ei ollut edes niinku, se ei ollut minkään kerhokerhon messenger-ryhmä, vaan se oli semmoinen random messenger-ryhmä. Meillä on vaan kerätty tyyppejä, jotka niinku tiedetään, että kirjoittaa.
1: Niin, että hei, haluatko tuo, meillä on tämmöinen juttu, että heitellään aiheita ja biittejä. Ja sitten tarkoitus on just tyyliin parissa päivässä, että ei jää hiomaan mitään, vaan silleen koitetaan saada vaikka joku yksi verset kasaan tai joku semmoinen. Niin, että kunhan niinku pysyisi semmoinen jonkunlainen kirjoittamisen tatsi päällä sitten ja niinku... Ja niinku se. Ja sitten tämä pizza-biisihän se on elänyt tosi paljon, että ensin niin oltiin minä ja Erika, oliko se maaliskuussa vai huhti?
0: Joo, me tehtiin keväällä joku meidän versio siitä ja käytiin Hesassa vetässä. Ja...
1: Niin sitten siihen sitten pilvi hyppäsi siihen messiin ja sitten sen jälkeen...
4: Oliko se siellä Siisrapissa?
1: Joo, tai se on Siisrapissa sitten.
4: Juu, että 300 vettiin.
1: Joo, sitten kesällä tuli Panda Mege ja...
3: Joo, mäkin olin esittänyt sen kerran Tanskassa siihen De La Soulin biittiin.
1: Ring, ring, ring.
3: Joo, ne omat setit.
2: Hyvä. Mutta siis tapahtui jossain räppikerrassa, siitäkö tämä kaikki alkoi?
1: No oikeastaan joo, me kolmehan niin tunnetaan entuudestaan, ja me nyt vaan sit satuttiin olemaan kaikki varmaan toisistamme riippumatta. Mm. Sitten siellä ei kaikki kukaan ollut suunnitellut, yllätyin, kun teidät siellä tapasin silleen. Ja siis eihän mulla ollut esimerkiksi mitään aikomusta ruveta edes räppäämään. Mä olisin, että hei, se oli nimellä rap-lyriikka ja muahan kiinnosti niin kuin tekstin kirjoittaminen. Niin sen takia mä sitten menin. Sitten siellä oltiin heti, että no ei, kun ääneen vaan niitä tuotoksia, että ei täällä mitään nysätä.
0: Niin.
1: Sitten mä, no okei. Okay. Ja no siellä me tavattiin, Pilvi oli kanssa siellä sitten. Ja...
4: Joo, se oli tammikuussa ja mäkin menin sinne niin kuin kaverin kautta, että no mäpäs nyt niin kuin läpäällä meen, että mikä juttu tää on. Ja...
2: Joo.
4: Siinä niin kuin ehkä 2 tai 3 kertaa niin sille jännitti ihan sikana, niin kuin, että niin kuin ääneen sanon niitä juttuja. Mutta sitten sit kun pääsi tavallaan sen kynnyksen yli, niin sitten on niin kuin pakko joka kerta, että aina niin kuin, kun sä oot jotain tehnyt, niin mulla on niin kuin tavoitteena se, että sen tuo sit saman tien niin kuin ulos muiden korviin.
2: No mä jatkan tuosta heti tälle, tehdään tämmöinen tehokas haastattelu. Niin toi esiintymispuoli, milloin te esiintyitte ekan kerran ja miten se on mennyt tässä tämän vuoden aikana? Tuntuu, että se on kiihtynyt mua se tahti.
1: Sitä se on kiitos. No me ollaan niin kun, sä oot varmaan myöskin esiintynyt ihan muissa, niin kun sä oot muusikko. Ja me ollaan sirkustanssi, mitä lienee esiintyjiä, että tavallaan semmoista esiintymistaustaa meillä niin kun, on jo muualla.
3: Joo.
0: Ja se on helpottanut. Ja säkeet pandaa esittänyt tosi paljon ja eri jutuissa.
1: Niin. Joo.
0: Ja teatteria ja muuta ja sitten parkourin puolta.
3: Mutta milloin ekat räppi esiintymiset?
1: Niin.
4: No yhdessä niin kuin se toukokuu.
0: Milloin me yhdessä
4: oltiin? Kesäkuuhan se oli se Siisrappi.
2: Eli mä näin teidät eka kerran siellä.
1: Joo, niin. Joka kadunvaltauksessa oltiin silloin, että me oltiin kaikki 4.
0: Mulla niin.
1: Se oli eka semmoinen, niin kuin, että oltiin 4 siinä.
0: Niin.
3: Kyllä, joo.
1: Jep.
0: Antiralli.
2: Ei, uskois kyllä. Mä luulen, että mä oon niinku ollut vuosia ja sitten mä vaan niinku löydän teidät jostain.
0: Mutta samalla tavalla pistin kommenttia, kun me oltiin Radin kanssa niin ekan kerran siellä Siisrapissa. Se oli tyyliin ensimmäinen rap-keikka ulkopuolella kerhoon.
1: Niin helvetisti. Ja nyt edelleenkin, mutta se oli aivan niinku hirveässä paisiassa. Mutta se just kun me ollaan esiinnytty niin paljon, niin se auttaa ihan sikana. Et vaikka tämä räppi on edelleenkin mun mielestä tosi vaikeeta, siis jos mä oon niitä burleski pick-up-hommia tehnyt ja kaikkea tämmöistä random häröilyä ja niin kuin jotain tanssikoreografioita, ne on paljon helpompia, ei jännitä niin paljon.
0: Ei.
1: Mutta tämä räppi on semmoinen, että aivan niin kuin tyyliin niin kuin keskipäivästä asti pulssi satasessa, jos on illalla joku esitys ja ihan niin kuin hajalla, mutta sitten ei se kuulemma näy siellä.
0: Niin, niin kaikki sanoo, että ei näy, se on ihan älytöntä, koska edelleen jännittää ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin sitä räppiä, esimerkiksi kun mä aloin kirjoittaa, niin me ollaan asuttu samassa talossa Pandan kanssa, niin mä oon niin kuin tavallaan, kun mä kirjoittanut, enkä uskaltanut vielä räpätä ääneen ollenkaan, niin me ollaan oltu samassa talossa asuttu, ja se oli siellä on muutama henkilö, joka jakaa sitä samaa taloa, ja sitten mä oon siellä vähän niin kuin just kämppiksille uskaltanut vähän jotain räpäätä, eli ehkä siinäkin jotain semmoista niin kuin ainakin mulla helpottaa, että tässä on jotain tyyppiä, jotka on tosi alusta asti ollut. Tai että mä oon, niin kuin te ootte kuullut, kun on räpäännyt siellä räppikerhon nurkassa silleen vähän jotenkin sinne päin ja tosi paljon jännittänyt, niin se helpottaa myös sitten tavallaan olla myös takeella. En mä tiedä.

0: pandemoniumilla riittää siitä tietämystä aivan älyttömän paljon. Enemmän kuin suurimmalla osalla teistä koskaan tulee olemaan. Hei, Radi, mitä sä oot tästä mieltä?
1: Siis ihan ensikäden tiedä.

0: Paljas kello on jo? Hyvä.
1: Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3.

Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä oli minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman. Koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu minulla, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeämmin tunnetaan erään toisen Ius-loppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

Tässä on salaa semmoinen ujutus, että on niinku poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on leima.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä se...
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala-mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala-mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

rataa. Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2000, ensi yli kahden vuoden päästä on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto, niin, tämä on kehtolaulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin että tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

ja Arvo Turtiaisen isänmaaruno esittää oman isänmaatulkinnan.

Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Että jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitais jatkaa kai kanssa. Onks kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?

No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on, Eino Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operateissa, ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passion. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on, näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Aleksander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kuhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, Iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys vakiopainesta päättyy jälleen.